ke Morena o tshwanelwa ke o gumamelwa o tshwanelwa ke o tlotliswa ke Modimo o mogolo o tshwanelwa bula molomo wa gago bosuba tsatsi la kajeko.